چىقىرىپ، پۈتۈن پارتىيەنىڭ، بولۇپمۇ پارتىيەنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلىرىنىڭ جۇڭگو ئىنقىلابىغا دائىر تۈپ مەسىلىلەرگە بولغان تونۇشىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، پۈتۈن پارتىيەنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىپ، پارتىيە 7. قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشى ئۈچۈن تولۇق شارائىت ھازىرلاپ، جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈردى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى مەزگىلىگە كىرگەندىن كېيىن، يولداش دېڭ شياۋپىڭ تارىختىكى مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشتىن ھاسىل قىلىنغان تەجرىبىلە قىممەتلىك بايلىق، خاتالىق ئۆتكۈزۈشتىن، مەغلۇبىيەتكە ئۇچراشتىن ھاسىل قىلىنغان تەجرىبىلەرمۇ قىممەتلىك بايلىق. فاڭجىن سىياسەتلەرنى شۇنداق تۈزگەندە، پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنىڭ ئىدىيەسىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، يېڭى ئىتتىپاقلىققا ئېرىشكىلى بولىدۇ. مۇشۇنداق ئاساس ئەڭ ئىشەنچلىك بولىدۇ دېگەن ئىدى. 1981 يىلى پارتىيە 11. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6. ئومۇمىي يىغىنى، دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيانقى پارتىيە تارىخىغا دائىر بەزى مەسىلىلەر توغرىسىدىكى قارارنى ماقۇللاپ، يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرىكى پارتىيە تارىخىنى ئەسلەپ ئۆتتى. سوتسىيالىستىك ئىنقىلاب ۋە قۇرۇلۇشنىڭ تارىخىي تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، بەزى مۇھىم زور ۋەقەلەر ۋە مۇھىم شەخسلەرگە، بولۇپمۇ يولداش ماۋزېدۇڭ ۋە ماۋزېدۇڭ ئىدىيەسىگە توغرا باھا بېرىپ، ھەق ناھەقنى ئېنىق ئايرىپ، سولچىل ۋە ئوڭچىل خاتا قاراشلارنى تۈزىتىپ، پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنىڭ ئىدىيەسىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا قارىشىغا تۈرتكە بولۇش، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ ياخشى ئالغا سىلجىتىشقا زور تەسىر كۆرسەتتى. ھازىر بىرىنچى تارىخىي قارارنىڭ چىقىرىلغىنىغا 76 يىل بولدى. ئىككىنچى تارىخىي قارارنىڭ چىقىرىلغىنىغىمۇ 40 يىل بولدى. 40 يىلدىن بۇيان پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرى زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلدى. پارتىيەنىڭ نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىمۇ زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلدى. يېڭى تارىخىي پەللىدە تۇرۇپ، ئۆتمۈشنى ئەسلەپ، كەلگۈسىگە نەزەر سالغىنىمىزدا، پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى، بولۇپمۇ ئىسلاھات ئېلىپ بېرىلغان، ئىشىك ئېچىۋېتىلگەن 40 نەچچە يىلدىن بۇيانقى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك خۇلاسىلەشكە ھەم ئوبيېكتىپ ئېھتىياج تۇغۇلدى، ھەم سۇبيېكتىپ شارائىت ھازىرلاندى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى مۇنداق قارىدى: پارتىيە قۇرۇلغىنىغا 100 يىل بولغان مۇھىم تارىخىي پەيتتە، پارتىيە ۋە خەلق بىرىنچى 100 يىللىق كۈرەش نىشانىنى غەلىبىلىك ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت ئىككىنچى 100 يىللىق كۈرەش نىشانىغا قەدەم قويۇۋاتقان مۇھىم تارىخىي پەيتتە، پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك خۇلاسىلەش پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنىڭ ئىدىيەنى، ئىرادىنى، ھەرىكەتنى يەنىمۇ بىرلىككە كەلتۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ يېڭى ئۇلۇغ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈشتە زور رېئال ئەھمىيەتكە ۋە چوڭقۇر تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى مۇنداق قارىدى: پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرەش مۇساپىسى قاينام تاشقىنلىققا تولغان، ئۇنىڭ ۋاقىت ئارىلىقى ئۇزۇن، چېتىلىش دائىرىسى كەڭ بولۇپ، تەتقىق قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلەر كۆپ. ئومۇمەن ئېيتقاندا، تارىخنى خۇلاسىلەش، قانۇنىيەتنى ئىگىلەش، ئىشەنچنى چىڭىتىش، كەلگۈسىگە يۈزلىنىش تەلىپى بويىچە پارتىيەنىڭ بېسىپ ئۆتكەن شانلىق مۇساپىسىنى ياخشى خۇلاسىلەش، پارتىيەنىڭ خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ قولغا كەلتۈرگەن شانلىق مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ياخشى خۇلاسىلەش، پارتىيەنىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىشتىكى قىممەتلىك تەجرىبىلىرىنى ياخشى خۇلاسىلەش، پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنى جاسارەت بىلەن ئالغا سىلجىتىشتىكى نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەتنى ياخشى خۇلاسىلەش كېرەك. كونكرېت ئېيتقاندا، پارتىيە خەلق رەھبەرلىك قىلىپ، ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئېلىپ بارغان 100 يىللىق مۇساپىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، پارتىيەنىڭ غەلبىي سىرى ئىلگىرىلگەن ئۇلۇغ تارىخىي مۇساپىسى، دۆلەت ۋە مىللەت ئۈچۈن ياراتقان ئۇلۇغ تارىخىي تۆكپىسىنى ئومۇميۈزلۈك خۇلاسىلەش، پارتىيەنىڭ ماركسىزم ئاساسىي قائىدىلىرىنى
Jongo'nun konkret əməliyyəti bilən birləşdiriş. Jonghua münəvvər ənənəvi mədəniyyəti bilən birləşdirişdə çıxıb turub. Markizmning jongochilishini üzlüksiz alg'i siljitgan 100 yillik musobisini chonqur tadqiq qilib, yangi davrda partiyaning ijodiy nazariyasini tushunish va egallashni chonqurlashtirish. Partiyaning o'z ittifoqligini üzlüksiz qo'g'digan partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'digan 100 yillik musobisini chonqur tadqiq qilib, partiyaning siyosiy qurilishini kuchaytirishdan iborat Markizmlik partiyaning roshan aloydligi va siyosiy avzalligini cho'nqur o'zlashtirish. Partiyaning Jongo xalqini baxtga erishtirish, Jongho millatini gullandirish yo'lidagi 100 yillik musobisini cho'nqur tadqiq qilib, partiyaning xalq bilan hayot mamatda bilib oladigan, bor yo'qni tang ko'rdigan qon bilan go'shtak munosabatini cho'nqur tunib, xalqning baxt saodatini texim yaxshi ko'zlab Xalq toyinib ulug' tarixiy ishlarni vujudga chiqarish. Partiyaning o'z qurilishini kuchaytgan, o'zlik inqilobini olg'a siljitgan 100 yillik musobisini cho'nqur tadqiq qilib, partiyani umumiylik qattiq idora qilishni mangu davomlashtirgan qat'iylik va qaysarlikni kuchaytirib, partiyaning yangi davrda jongocha sotsializmni chiqib turish va uni rivojlantirish tarixiy musobisida boshdan oxir kuchlik rahbarlik yadrosi bo'lishiga haqiqiy kapolatli qilish. Tarixiy taraqqiyotning qonuniyati va umumiy yuzilishini cho'nqur tadqiq qilib, yangi davr, yangi safarda partiya va davlat ishlarini rivojlantirishning tarixiy tashabbuskorligini boshdan oxir egallab, bekitilgan kurash nishonini ko'zlab, ko'tarang guruh bilan kelgusiga yuzlangan jasorat va kuchni oshirish kerak. Partiya Markaziy Komiteti mundaq qardi. Partiyaning 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni xulosalashda dialektik materializm va tarixiy materializmlik metodologiyada chiqib turib, partiya tarixiga konkret tarixiy obyektiv umumiylik bog'linishlik rivojlangan nuqtai nazar bilan qarash kerak. To'g'ri partiya tarixiy qarishida chiqib turib, buyuk tarix qarishini turg'izib, partiyaning tarixiy taraqqiyotining bosh temasi, asosiy liniyasi, asosiy iqimi va mohiyatini to'g'ri egallab, partiya ilgirlash yo'lida boshdan kechirgan savallik va o'ngsizliklarga to'g'ri muomala qilib, muvaffaqiyatlardan tajriba to'plab, savalliklardan saboq olib, g'alaba sari ilgirlash yo'lini ochish kerak. Tarixiy inkorchilikqa bayroq roshan holda qarshi turib, ideyaviy yetakchilik va nazariyaviy tahlilni kuchaytirib, partiya tarixidagi ba'zi zo'r tarixiy masalalarga bo'lgan mujmal tonish va bir taraflama tushunchalarni oydinlashtirib, asosdan texim yaxshi tuzab, manbani texim yaxshi hisoblashtirish kerak. Bu qitimqi umumiy yig'in qarorini tayyorlashda Partiya Markaziy Komiteti tövendiki bir qancha nuqtani nuqtuluq obdan egallashni aniq talab qildi. Birinchi, diqqatni partiyaning 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni xulosalashga markazlashtirish. Partiyamiz ilgari kim bo'lib ikki tarixiy qaror tuzgan. Partiya qurilgandan tortib islohot ichivichining dastlabki mazgiligacha bu ikki tarixiy qarorda Partiya tarixidagi zo'r haq-nohaq masalalari asosan hal qilindi. Ulardagi asosiy bayon va yakunlar hozirgi mumos keladi. Islohot ichivichdan buyon partiya xizmatida ba'zi masalalar ko'rilgan bo'lsa-mu, lekin umumiy jihatdan aytganda partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti o'ngishliq bo'ldi. Ilgirlash yo'nalishi to'g'ri bo'ldi. Olam shumul muvaffaqiyatlar qo'lga keldi. Musha asosda Bu qitimqi umumiy yig'inning qarorida partiyaning 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni xulosalashni kuchaytirish nuqtasi qilib, butun partiyada aql parosatni oshirish, ittifoqlikni kuchaytirish, ishonchni chingitish, jangovarlikni urg'utish turtki bo'lishi kerak. Ikkinchi, jungocha sotsializm yangi davrdan iborat bu muhim nuqtani gavdalantirish. Bu qitimqi umumiy yig'inning qarorida
Yeni dəvirdiki partiya və dövlət işləri qoluna kəlgən ta

ئاساسىدا ۋەسىيەتلىك ھەدىيەنى ئىجرا قىلىشتا ۋەسىيەتلىك ھەدىيە قىلغۇچىنىڭ قانۇن بويىچە تاپشۇرۇشقا تېگىشلىك بېجى ۋە قەرزىنى تۆلەشكە دەخلى يەتكۈزمەسلىك كېرەك دېيىلگەن.

ئىشلىتىشىمىز بولسىلا بولدى. بەزىدە بىز قانائەت قىلىشنى بىلسەك ۋە بەختنىڭ چېكىنى ئازراق تۆۋەنلىتىپ مۆلچەرلىسەك خۇشال بولالايمىز. ئۆزىمىزنى بەختلىك ھېس قىلالايمىز. ئېھتىياجىمىزدىن ھالقىغان ياكى بىز ئۈچۈن جاپا بولىدىغان ھەر قانداق بىر ئىش بىزنى چارچىتىدۇ. يۈكىمىزنى، بېسىمىمىزنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بىز تۇرمۇشتا ئارقىغا تاشلىۋەتكىدەك نەرسىلەرنى چوقۇم تاشلىۋېتىشنى بىلىشىمىز كېرەك. شۇندىلا چارچىمايمىز، ھارمايمىز، بەخت تۇيغۇسىغا چۆمۈلەلەيمىز. قېنى ئەمىسە نۆۋەتتىكى مىنۇتلاردا بەخت تۇيغۇسىغا چۆمۈلۈپ تۇرۇپ نۆۋەتتىكى ناخشىغا قۇلاق سالايلى.